hver annen fredagskveld for å få være med på eventyr som TV-en byr, som får oss til å glemme hverdagens bestyr. Vi skremmes litt

Ja. Da vi tilbake at når vi har det bedt til syden litt i alle fall. Hellbars til Elverum. Den går slik.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, av de strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkake opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute? Å
3: oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fein, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Se for deg huset ditt, med nytt tag så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
3: Dette Radio Kos.
4: Koseradio.
5: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

utdatatorlist med de kjærlige skal vinne. Og da skal vi videre, vi skal lytte på Alain Morrison og Sweet People med denne flotte.

Kultur i Kompromiss siste melodi. Jeg skal slutte med Steinar Engelbrektsen Band med melodien The Cowboy Rides Away. Da tusen takk for å lytte på musikktimen. Sonja er ikke satt bak spakene på Radio Kos. Og sier som vanlig på gjenhør. Hei hei!

0: Dette Radio Kos.
1: Se for deg huset ditt, med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
2: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
3: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fein, nå bare 49 kroner nøste.
2: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
0: Dette Radio Kos.
4: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til den nye musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi ut i dag var Halfway Down av den pensjonerte sangeren, låtskriveren, gitaristen og plateprodusenten fra Cardiff i Wales, Dave Edmunds. Han har også spilt i bandet Rockpile og med trommeslageren til Beatles etter Beatles sluttet av oss og spilt med han. Så skal vi over til en annen kar. Han kommer fra San Antonio i Texas. Han er sanger og låtskriver, og han spiller både gitar og munnspill. Og han ble veldig populær i Europa med sin Elvis-melodi, vil jeg si. Han har en fantastisk Elvis-stemme. Og han heter Terry Lee, og melodien er Can't You See?

Så skal vi få litt latinmusikk fra Brasil. Det er et orkester som heter Porto Seguro. De tok navnet en flott badeby på kysten av Brasil. Og de melodien vi skal få høre, den heter Lambada. Og Lambada faktisk, det betyr på portugisisk denne danserytmen til en visp i bevegelse. Så her kommer da vispen, holdt jeg på å si, men Lambadaen.

Ja, det var Lambada fra Brasil. Men nå skal vi få litt norsk. Og da har jeg plukket ut en kar fra Nord-Norge som heter Ottar Big Hand Johansen. Og her kommer han med den kjente melodien Memphis, Tennessee.

Så skal vi over til amerikanske bluesanger, som holder til Austin i Texas. Der holdt det fra 1970, nemlig Lou Ann Barton. Og her kommer vi i melodien Can't Believe You Want to Leave.

Så skal vi over til en amerikansk countrysanger, en som dere sikkert kjenner godt igjen. Han hadde mange, mange hits på 60- og 70-tallet, nemlig Buck Owens. Og her kommer han med melodien Made in Japan.

Så skal vi over til en amerikansk bluesanger som debuterte i 1980. Han heter Robert Gray, og han dannet sin egen gruppe, og da blir det The Robert Gray Band. Og her kommer de med melodien Don't Be Afraid of the Dark.

Ja, det var svensk danseband, men nå må man ha noe norsk, og du har plukket ut også et danseband fra Nord-Norge, fra Måløy, og de synger litt sånn country-rock, og de heter Fax, og melodien jeg har plukket ut Trygve Gran.

Ja, vi må ha litt til norsk, men nå skal vi ta en rolig bluesmelodi av orkester fra Oslo Lillestrøm, J.T. Lauritsen and the Buckshot Hunters, og melodien er Nothing Takes the Place of You.

Ja, det var en nydelig, rolig bluesmelodi. Men vi skal over til USA, USA igjen, til Texas, av en kar som synger country og rock'n'roll, nemlig Freddie Fender. Han også kjent for å være med I gruppa Texas Tornadoes, og melodien jeg plukker ut, den «I'm leaving it all up to you».

Ja, det var Freddy Fender med sin nydelige melodi I'm leaving it all up to you. Men nå skal vi ha et engelsk orkester. Ikke så veldig kjent. Dette Silver City Sound. Og melodien jeg har plukket ut I Miss Mary.

Så skal vi ta en tur til Dublin I Irland. Der skulle de lage en film av en musical som de, den musicalen hadde de I 1987. Men så skulle de lage en film om dette her I 1999. Og The Commitments skulle hette dette her orkesteret. Og det skulle handle om en kar som heter Jimmy Ribbett, en ung arbeidsledig mann som syntes at Dublin, byen Dublin I Irland, manglet et riktig sånn soulband. Og så startet han opp et orkester med uerfarne musikere. Og de begynte å spille på bar og alt sånt noe. Og dette ble det en film, og det orkester, eller disse sang, ble det kalt for The Commitments. Og her skal vi få melodien. Den heter så mye som Bring It Home To Me.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
3: Du, Tom!
4: Ja.
3: Kom hit litt!
4: Ja, kom.
3: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
5: Times Square, New York!
6: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
7: Kjør en Mustang på Nürnberg-ring i Tyskland! Ja!
8: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
9: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: hardt for at kundene skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Solar Bobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pike, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at lure Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

Da er det en glede for meg å ønske velkommen til et nytt program med Gammelpop, Mine Diamanter, her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio som vanlig i disse programmene, og jeg skal som vanlig være her en snøe time. Spille det som for meg er den flotteste musikken. Jeg begynte i dag med Nancy Sinatra, Lee Hazelwood, Summer Wine. Og så fortsetter jeg nå med Fats Domino, Be My Guest.

Ja, Fats Domino der med Be My Guest, vær min gjest, og kom til meg og vær min gjest I kveld. Så ligger Brenda Lee her med Heart in Hand.

Det var brent av lite, triste sang. Heart in hand, hjertet i hånda. Og her står jeg seg, ser ut som en tosk, med hjertet i hånda, og helt forlatt av deg, eller fra deg. Neste jeg har funnet her nå, det Buddy Holly, Because I Love You.

Ja, det var gode gamle Billy, nå skal du høre, Buddy Holly, Because I Love You. Fordi jeg elsker deg, sier jeg. Så har jeg nå klar her med Patsy Cline, That's How a Heartache Begins.

Hello, Patsy Cline. That's how a heartache begins. Dette sånn som hjertesorgen begynner. Jeg har ringt telefonnummeret hans om igjen og om igjen og om igjen, men han ikke inne, og da blir det vondt I hjertet etter hvert. Så har jeg funnet en norsk her. Det nemlig Jens Buch Jensen med Godnatt, Irene. Good night, Irene.

Det var Adam og Eve det med, «Venn de sonne erwacht in den Bergen», når solen våkner om morgenen i fjellene. Men vil jo sagt, på norsk vil man jo si når hun står opp om morgenen, over fjellene. Så ligger Frank Ferrari klar her med «Yo te amo, Maria».

Frank Ferrari det med Yo te amo, Maria. Jeg elsker deg, Maria. Maria, du min kjære, kjæreste. Så ligger Jim Reeves her med You're the only good thing that ever happened to me. Are you thinking?

det var Jim Reeves, den ene av sine virkelig store. You're the only good thing that's happened to me. Du den eneste gode tingen som har skjedd for meg i det senere tid. Så ligger Charlie Dix klar her nå med Do Me With Love.

Schilbert Bicoda med Nathalie. Så ligger Ricky Nelson her nå med I'm in love again.

Leonard Cohen, I'm your man. Jeg din mann, uansett hva du vil ha gjort. Om du vil ha en elsker, om du vil ha en ryddegutt, jeg mann til det, for deg. Litt enkelt sagt, han har jo masse ting, men altså, jeg gjør det litt enkelt, for det det han sier. Uansett hva hun ønsker, så han mann til å gjøre det for henne. Neste jeg har funnet fram her nå, det Jack Jersey. You're not gonna see me crying.

Det var Jack Jersey det. You're not gonna see me crying noe mer, anymore. Og du skal ikke se meg grine noe mer. Du skal ikke se tårene mine heller noe mer. Så har jeg funnet Elvis Presley her med Maria is the name of his latest flame.

Det var Elvis Presley det med Marie's the name of his latest flame. Marie er navnet på den siste flammen hans. Og det er ikke alltid greit å være Elvis ellers, forstår jeg, for han kom og fortalte at Marie var den nyeste flammen hans, og så kunne da Elvis med seg selv vite at denne jenta var i armene hans kvelden før og skulle være, og lovte å være med han for alltid. Så hva kunne han gjøre annet enn å grine? Marty Robbins er her nå med Red River Valley.

Det var Ray Conniff med Sweet Leilani, som vel sendte oss sporen striks I tankene til Hawaii. Og det ville jo vært en god plass å være, tenker jeg. Da vi kommet frem til siste melodi I dag, kjære folk, og da avslutter jeg I dag med Lambada av Kaoma. Før jeg gjør det, så må jeg takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, og så bare sier jeg, ha det bra og sving dere med Lambada.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
3: Ja, hallo?
2: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
4: Å, nei!
2: Har de den erfaringen som trengs?
4: Ja, dette fikser vi.
2: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
2: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
2: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette er Radio Kos.
7: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
2: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: Og med dette så ønsker vi velkommen til en ny time med god gammel musikk. Good old days kaller vi det for. I dag I studio Leif her.
1: Magne.
2: Og Terje.
0: Ja. Kan jeg begynne med Terje?
2: I dag skal vi begynne med Beatles.
0: Med Beatles, ja, ja.
2: Jeg liker det.
1: Ja, ja.
2: En som litt tøff, ikke sant? Litt sånn utenom det vanlige med Beatles. Altså, Oh Darling, som synger av Paul McCartney, så fra LP'en Abbey Road.
0: Mhm.
2: Og ble gitt ut på single I USA. Den skrevet av Paul McCartney, kun Paul McCartney, men de hadde det sånn at når en skrev, så ble det kreditert begge to.
1: Mm-hmm.
2: Sånn så andre, så har jo John Lennon skrevet for eksempel, så ble det kreditert begge to.
1: Ja,
0: ja. Du hører mest når han... McCartney har skrevet de.
2: Ja, du gjør det. Ja, ja. Du gjør det.
1: Men denne her synes jeg en av de bedre til Beatles.
2: Absolutt, ja. Absolutt. Han rett litt tøff, synes jeg.
1: Ja, han det.
0: Men den seine.
2: Ja, den seine. Ja, ja. Han litt, sånn, litt skriking I.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Det må til.
2: Vi kjører på.

0: Det var umisskjennelig.
1: Det var Chuck Berry.
0: Så går vi videre til Elvis.
1: Ja.
0: Kiss Me Quick, husker dere den?
1: Ja. Oh, ja. Because I Love You So.
0: Ja. B-siden var Suspicion. Den var også veldig fin.
2: Ja, ja.
1: Suspicious Mind, nei, ikke den?
0: Nei, bare Suspicion. Det var en sånn, originalen var ved en som heter Terry Stafford. Det var mest prikklige. Men ja, denne kom ut i 1964, men det ble ikke så veldig suksess. Det ble ikke noen nummer 1 hit. Han ble nummer 34 i Amerika, og nummer 14 i England.
2: Oh, ja.
0: Ja.
1: Ja, for da var det ikke en rockmelodi heller.
0: Nei, men John Lennon uttalte når han kom ut med den der, det var liksom, det var en revet melodi.
1: Ja.
0: Hadde det ikke vært for at det var Elvis, hadde det aldri blitt populære, uttalte John Lennon.
1: Ja, men det er sikkert.
2: Ja,
1: det stemmer det.
0: Ja. Det var nok det. Det ble gull mest alt han tok i, vet du.
2: Ja, men måten han framførte det på.
0: Ja, ja. Vi hører på Kiss Me Quick.

0: Så skal vi ha en av de store Buddy Holly, som ikke fikk så langt liv.
1: Ja, den her han ble gitt ut etter han døde.
0: Ja, han døde jo i 1959 han, og denne kom ut i 1960.
1: Ja.
0: Men som regel så spilte de jo inn gjerne på en god stund på forhånd, før de slapp de da. Ja.
1: Jeg tror han gifta seg rett før da i New York.
0: Akkurat.
1: Så den her skrev han til henne.
2: Ja, hun? Det stemmer.
0: True Love Ways, ja.
1: Ja, meg og Magnus spilte den mye, sunget mye sammen på den.
0: Ja.
2: Men det er jo en som folk liker da.
1: Ja, ja.
0: Absolutt, absolutt. Det har jo blitt gjort en del coverversjoner av Peter and Gordon, han er en fin versjon, og ikke minst Cliff Richard.
1: Ja,
0: han spilte den inn med London Symfoniorkester. Ja. Ja, det ble litt mye strykere da. Ja. Men det er jo strykere på den her også, hvis jeg husker. Ja, er det ikke det?
2: Jo, det tror jeg det
1: er. Ja, men da stryker jeg på døren.
0: Vi hører om det blir noen strykere.
2: Ja.

0: skal vi til noe helt annet.
1: Just you.
0: Det var, de vil ikke slutte, ser du.
2: Nei, men...
0: Vi skal over til Little Richard.
2: Ja.
0: Good golly, Miss Molly.
2: Den han skriver selv, vet du.
0: Ja, stemmer det. Ja. Det har du rett i.
2: Jeg tror Pat Boone prøvde på den, men det var ikke det suksess.
0: Han prøvde i hvert fall på Tutti Frutti.
3: Ja, ja, det gjorde Boone, han.
0: Det var
3: også, ja.
0: I hvert fall ikke suksess.
3: Nei, fast
2: ikke det.
0: Denne ble spilt han Little Richard inn i 1956, men så ble det ikke noe store hit. Så spilte han inn på nytt med en nytt arrangement i 1958, og da slo han an.
3: Akkurat.
2: Ja. Men han skulle spille den første gangen, så det brukte de alltid studiemusikere.
0: Ja.
2: Pianister og sånn, vet du.
0: Ja.
2: Men når han spilte piano og kjørte, da ble det rock, altså.
0: Det stemmer. Da ble det rock, ja.
3: Ja.
0: Denne her sangen, den er altså kåret som nummer 94 av de 500 great songs of all time.
3: Ja, det, ja.
0: Han levde fra 32 til 2020, han ble vel over 80 år, han også.
3: Ja.
0: Ja.
2: 87.
0: 87, ja. Du er god i hovedregning, det er ikke jeg. Vi hører på Good Golly, Miss Molly.

0: Vi skal holde oss i 1973. Da kom jo Eagles ut med Desperado.
1: Ja, det var en av de første, det var ikke det?
0: Det var det første gjengen, ja, det med han, det var en annen bassist og en annen gitarrist,
1: ja,
0: men
1: ja.
0: Det var de to, han Glenn Frey og Don Henley,
1: ja.
0: Det er jo de som har lagt den for øvrig.
2: Ja, akkurat.
0: Denne her kom aldri ut på noen single, så det ble liksom aldri noe sånn, men det er jo en av de mest populære Eagles har.
2: Ja,
1: ja, det
0: er
1: det.
0: Og den er også på liste av, jeg vet ikke hva nummeren er på, men 500 Great Song of All Time.
2: Ja, akkurat.
0: Han Don Henley som synger her, han ble aldri, for han er perfeksjonist i lyks.
2: Oh, ja.
0: Han fikk aldri, han var ikke fornøyd med den innspillingen. Han har gjort en innspilling selv utenom uten, litt, jeg tror den ligger på YouTube. Den er han fornøyd med.
1: Men, alene altså?
0: Ja. Det var helt alene, ja. Mm.
1: Det var han som var hovedvokalisten på den.
2: Ja,
0: ja, stemmer det. Eagles holdt på fra 1971 til 1980. Så startet de opp igjen i 1994.
1: Og nå holder de på ennå?
0: Holder på ennå, ja. Nå er jo Vince Gill med de.
1: Ja,
2: riktig.
0: Han dør jo, han Glenn Frey, og så var jo sønnen hans med i stunden, men han er dutt av lass igjen, tror jeg.
1: Ja, Vince Gill, han er jo nummer en.
2: Fantastisk.
0: Ja. Don Henley uttalte om Vince Gill, he's a hell of a guitar player, så.
2: Ja,
0: men da hører vi på Desperado.
2: Ja.

0: Tåler dere en Beatles til?
1: Ja, absolutt.
2: Og det altså, ja, Nowhere Man.
0: Nowhere Man.
1: Ja.
2: Ja, den, det George Harrison synger den?
0: Nei, det John Lennon som synger den.
1: Ja.
0: Han skrevet av John Lennon også, men som vi snakket om der tidligere, så han kreditert både Lennon og McCartney.
1: Ja.
0: Fra LP'en Rubber Soul, som kom ut i 1965. Så ble han slept ut alt. De slapp ut, kan du si, noen som aldri kom på single i Norge, nei, i Europa. De kom ut på single i USA. Så han ble slept på single i USA.
1: Ja.
0: Med What Goes On på baksiden, på B-siden. What Goes On, du husker den?
2: Yeah.
0: What goes on in your heart? Ja.
1: Ser han av
0: den spilte vel med før i de og Leif, gjorde vi ikke det, så vidt jeg husker.
1: Ja.
0: Men vi hører på Nowhere Man.
1: Ja.

0: så skal vi ta, når vi først holder på med disse Beatles-folka, så tror jeg vi kjører på med John Lennon nok, en ja. Solo.
1: Ja, men det var Beatles, det var bare John Lennon det.
0: Bare John Lennon, det var jo også etter Beatles ble oppløst.
1: Oh, ja. Ja, da synger han veldig med derene. Yoko,
0: ja.
1: Det også, tenker jeg bare på henne.
0: Han tenker jo bare på henne, ja, derfor ja. Skrev han en sang som heter Woman.
2: Ja.
0: Som ble nummer to i Amerika, nummer en i England. Den kom ut og rett etter han død, eller ble oh, skåten
2: ja.
0: Han.
2: Ja, det,
0: jo,
2: det.
0: Jo. Det er jo såkalt ode til Yoko Ono.
1: Okay.
0: Fine sang, det er ja. Ikke noe å si på det.
1: Men ikke det fineste hun synes jeg da.
0: Nei, jeg har sagt det før, jeg tror Beatles hadde holdt i hvert fall 5-6 år til, hvis det ikke hadde vært for
2: henne. Ja. Altså. Ja, det tror jeg også.
0: Men sånn er det, kvinnfolk har makt.
1: Ja, bare bøye også.
0: Nå kommer Woman.

0: Så ser jeg det at tiden vår går mot slutten, altså sendetiden vår. Og man må takke for oss, og da slutter vi av like godt, men først av de der Beatles-greiene så har vi tok med en sang som heter Ebony and Ivory. Det en duett mellom Paul McCartney og Stevie Wonder.
1: Ja, og han lever ennå.
0: Stevie Wonder lever ennå. Han født i 1950, han, så han ikke så gammel.
1: Så det?
0: Ja.
1: Og han blind,
0: ja. Ja, han blind, ja. Denne ble jo en suksess, det var nummer en overalt. Så vi takker for oss, og håper dere har likt programmet. Fortsett å høre på Radio Kos. Na-na.
1: Na-na.

0: Sula Bubil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Bubil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sula Bubil på Forus.
1: Hei, Fred her fra OGR, med et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Oltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste, og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sendingen er sponset av Falkhead Shipping på Finnøy.

0: Se for deg huset ditt. Med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure. Lure Turistheim. Nå vi pigene kom til oss på Foodora også. Sånn at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkake opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du på jobb eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

Da har jeg kommet frem til siste melodi, og det er Kjell Finnestad. Jeg må dra av sted, og da må jeg slutte av. Tusen takk for at du har lyttet på musikktimen. Sånn jeg ikke satt bak spaker og mikrofon. På gjenhør da, hei hei.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
5: Dette er Radio Kos.
6: Koseradio.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Så skal vi ha en dame. Hun heter Loretta Lynn. Og i 1966 spilte hun inn et album som heter I Like 'em Country. Der fant jeg låten If Teardrops Were Pennies, Loretta Lynn.

Det var Loretta Lynn. Og så skal Waylon Jennings synge om en dame som heter Anita. Anita, You're Dreaming. Som finnes på albumet Leaving Town, som kom ut i 1966.

Jerry Lee Lewis, han har også spilt i noen countryplater, selv om han mer rockekonge han. Men i 1968 så ga han ut Another Place, Another Time albumet, og der har jeg valgt What's Made in Milwaukee, Famous Has Made a Loser Out of Me.

Dottie West og Don Gibson ga ut et album sammen i 1969. Der har jeg valgt låten Rings of Gold.

Neste mann ut, det Bobby Bear og låten Streets of Baltimore. Den trodde jeg var nyere, men han kom faktisk ut i 1966. Og her kom han.

0: Så skal vi over på 70-tallet og Freddy Fender. Before the next teardrop falls, det er titlen på album som kom ut i 1975. Og der har jeg valgt Wasted Days and Wasted Nights.
1: I'd like to dedicate this song to my partner, soul partner, Mr. Duck Sound, better known as Sir Douglas Quintet, from San Antonio. Wherever you are, brother.

Så skal vi til George Jones, og han spilte inn albumet Country Heart i 1972, og der skal vi spille Walk Through This World With Me, George Jones.

Charlie Rich kom ut med albumet Love Songs i 1970, og der har jeg valgt å ta med Behind Closed Door. Charlie Rich.

Så skal vi tilbake til 60-tallet igjen. Buck Owens og Above and Beyond kom ut i 1961, og den høres sånn ut.

så skal vi spille noe av Hank Locklin. Han hadde jo vanvittig mye fint på både 50- og 60-tallet. The Country Hall of Fame synes jeg er greie. Den kom ut i 1968, den, og hører sånn ut.

så er vi kommet frem til siste melodi, og den kom ut i 1966 og heter Almost Persuaded med David Houston. Og med den så sier jeg takk for meg. Håper dere har likt denne nostalgiske country-timen, og jeg håper på at dere er på gjenhør på et annet country-program her på Radio Kos. Na-na!

0: Bus Sula Bubil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Bubil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sula Bubil på Forus.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste, og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Dette er Radio Kos.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Så skal vi over til USA, og der har jeg funnet frem en artist, den riktige rockabilly, fra Memphis, Tennessee. Han startet opp et rock'n'roll trio i lag med broren og en kar som heter Paul Burleson i 1952, og det var nemlig Johnny Burnett. Og her kommer Melin, You are 16, you are beautiful.

Vi fortsetter med amerikansk artist, og da skal vi ha en meksikansk-amerikansk musiker, latin-rock-gitarrist, nemlig Carlos Santana. Og her kommer han da, Santana, i lag med sitt Mana, med melodien Corazón Esperando.

Ja, vi fortsetter med amerikanske artister, og da tar vi en kar for Indiana i USA, nemlig Lonnie Mack. Han amerikansk sanger, gitarrist og låtskriver, og han driver på med blues rockmusikk og en veldig god rockegitar soloartist. Han ble kjent i 1963 da han ga ut en LP, og her kommer han med melodien Ain't Nobody.

Nå har vi fortsatt med amerikansk rockesanger, låtskriver og rytmegitarist, nemlig Dale Hawkins. Han var også arkitekten bak Simprock Boogie, og her kommer han i melodien Every Little Girl.

Så har jeg funnet frem en melodi av den engelske bluesgitaristen Snow White. Han har også spilt i lag med orkesteret Tin Lizzy fra 1979 til 1981 og med Pink Floyd. Og her kommer Melin, I Loved Another Woman.

Neste er også en amerikansk musiker, sanger, låtskriver og plateprodusent, nemlig Billy Lee Riley. Og her kommer han med melodien Good Night, Irene.

Så skal vi over til Storbritannia igjen. Da har jeg ikke funnet frem en idé av et rock'n'roll-orkester fra, som startet opp i 1970-året, nemlig Matchbox. Og her kommer de med linjen Come on, let's go.

så har jeg plukket ut en melodi av det svenske rock'n'roll og rockabilly og blues orkester som startet opp I 2002, nemlig The Uncool Hillbillies. Og her kommer de melodien You Are The One.

Så skal vi til Danmark, og der det en dansk soulsangerinne som utdannet seg som musikkpedagog I Boston, men kom heldigvis tilbake til Danmark, nemlig Hanne Bol. Og hun har også vært på et kulturhus I Sandnes, så jeg fikk en glede av å høre henne. Og her kommer Melin, Can't Run From Yourself.

Så tar vi turen til Holland, og der har jeg plukket ut en rock'n'roll-gruppe, eller gitarband-gruppe, som spiller mye 50-60-talls rock. De startet opp i 1962, og nemlig The Desperates. You Win Again heter melodien.

Så har jeg plukket ut en melodi av det amerikanske orkester Midnight Special. De startet opp i 1988 av de to brødrene Dennis og Darren Rerig.

Så skal vi få høre den amerikanske popartisten Bobby Winton. Han av polsk opprinnelse og ble også kalt for den polske prinsen. Og her kommer han med melodien Trying.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen i Radio Kos, og jeg får lov å takke for meg med en melodi til av den kvinnelige sanger, amerikanske sangeren Ab Lane, i sammen med en amerikansk musiker, låtskriver og orkesterleder, Tito Puente og Ennis Orkestra. Dette var på 1950- og 60-tallet, og melodiene kom prima. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41. Dette Radio Kos.
1: Kos Radio.
2: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
3: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pike, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem I stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si I sekken, så det for at lure Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp I bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
0: Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.

0: Den storvasken vi tar et par ganger I året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene I Orstad Golv og Renhold, de truller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pike, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem I stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si I sekken, så det for at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp I bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Fina med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

du har lyttet til Lasse Steffens. Vår kjærlighet sterk. Du har plukket frem en Cliff Richard her med Traveling Light. Gammel koselige melodi, vet du.

Da var det siste melodi ut, og det er Elaine Morrison med River Blue. Tusen takk for at du lyttet til musikktimen min, sånn jeg ikke satt bak spakene. Da sier jeg som vanlig på gjenhør. Hei hei!

0: Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Å nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette er Radio Kos.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste, og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Du, Tom!
4: Ja.
3: Kom hit litt!
4: Ja, kom
3: vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
5: Times Square, New York!
6: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
7: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Ja!
8: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
9: Og vil du vite mer, send en mail til reklame@radiokos.no.

Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. De har akkurat så nye, både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti finner du ikke mange.

0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradioen.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

rock and roll has got to go.